0: papa Bishop Dr. Yao Usu ansa anope na wafe no na me pese otene ne ono na wotene ne no wosese Yesu obie na no a entafo na ba waware na ba sikasam na ba ejuma na ba empomoden na ba nimdie na ba obie na no a anope onyame mie na no ewo wabrabo
1: amen
0: bebia wugine bia onyankopon me se omie na no ma
1: amen
0: esa se yewo adom ahinwa na nimo no onyame obebie na no
1: yes
0: onyankopon bekoso akasa ebusiafo yem papa bosumi wose eyeye bosumi aye jini